Të ndëruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është shtunë 18 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillime dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund stelean shmë operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, kryetari i Komisionit për mbrojtjen kombëtare të Kufundit të Madh Popullor të Tyrkisë, Ulusi Akar, deklaroi se takimet me zyrtarët amerikanë në Washington u zhvilluan në një atmosferë pozitive, duke shprehur optimizëm për rikthimin e Tyrkisë në programin F-35 dhe zgjidhjen e çështjes së sistemit S-400. Kompania italiane Leonardo dhe ajo turke Baykar realizuan për herë të parë fluturime autonome në formacion të përbashkët mes avionit M-346 dhe avionit luftarak pa pilot Bayraktar Kızıl Elma, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërmjet platformave ajrore me pilot dhe pa pilot. Rritja e eksporteve të Tyrkisë drejt Bashkimit Evropian dëshmon integrimin e fortë të vendit në zinxhirët evropian të prodhimit dhe furnizimit dhe shfaq rëndësinë e transformimit të gjelbër dhe digjital. Iraku dhe Siria nënshkruan në Washington një memorandum mirëkuptimi për abilitimin e tubacionit të naftës Irak-Siri, një projekt strategjik që synon krijimin e një rrugë alternative eksporti duke anashkaluar ngushticën e Hormuzit. 7 persona humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron Ukrainas ndaj një qendre logjistike në rajonin rus të Tambovit, ndërsa rajon

0: e Moskës u vu gjithashtu në shënjestër të një vale të resulmesh me dronë. Kalojmë në lajmet më gjerë. Kryetari i Komisionit për mbrojtjen kombëtare në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë, Hulusi Akar, deklaroi se takimet me anëtarë të lartë të Kongresit Amerikan në Washington u zhvilluan në një atmosferë pozitive dhe konstruktive, duke shprehur optimizëm për shitjen e avionëve luftarak F-35 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Tyrkinë. Duke folur për mediat turke të premte gjatë vizitës së tij në Washington, Hulusi Akar tha se delegacioni turk u takua me kryetar dhe anëtar të komisioneve për forcet armatosura, inteligjencën dhe punën e jashtme të dhomës së përfaqësuesve, si dhe me kryetarin e delegacionit amerikan që do të marrë pjesë në asamblenë parlamentare të NATO-s. Akar theksoi se në bisedime, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë ishin temat kryesore, ndërsa u trajtuan edhe marrëdhënie dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Kur i shohim të gjitha takimet në tërësi, ato zhvilluan një atmosferë jashtëzakonisht pozitive, shumë produktive dhe shumë konstruktive, tha ai. Akar bëri të ditur se përfaqësuesi Mike Turner, kryetari i delegacionit amerikan që të marrë pjesë në asamblenë parlamentare të NATO-s, pas takimit u kishte thënë gazetarëve se besonte që Tyrkia mund të rikthehej në programin F-35, duke cilësuar këtë deklaratë si një sinjal inkurajues. Turner, pas bisedimeve të zhvilluara në samitin e NATO-s të mbajtur më 7 dhe 8 korrik në Ankara, kryeqytetin e Tyrkisë, i kishte përshkruar diskutimet lidhur me rikthimin e mundshëm të Tyrkisë në programin F-35 si shumë premtuese. Pas samitit të NATO-s, presidenti Recep Tayyip Erdogan kishte deklaruar se homologu i tij amerikan, Donald Trump, kishte shfaqur një qasje pozitive lidhur me dorëzimin e avionëve F-35 për Tyrkinë dhe se sanksionet amerikane ndaj Ankaras ishin hequr në masë të madhe. Akar tha se delegacioni turk kishte theksuar vazhdimisht bashkëbiseduesve amerikan se marrëdhënie ndërmjet Tyrkisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë më të rëndësishme se kurrë. Gjithashtu Akar theksoi se Ankaraja ka bërë përparim të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit duke respektuar integritetin territorial dhe unitetin politik të Irakut dhe Sirisë fshinje. Akar deklaroi se bashkëpunimi në mbrojtje, siguri dhe fusha të tjera ndërmjet Tyrkisë dhe SBA-s është i rëndësishëm jo vetëm për të dyja vendet, por edhe për fuqinë prandaluese të NATO-s dhe vetë aleancën, si edhe ka rëndësi strategjike për sigurinë euroatlantike. Ai shtoi se marrëdhëniet e forta do të jenë në dobi të dyja vendeve, si dhe të paqes rajonale dhe globale, duke shprehur shpresën se këto kontakte do të forcojnë edhe më të miqësinë, bashkëpunimin dhe mirëkuptimin ndërsjell. E pyetur nëse gjatë takimeve ishte diskutuar mundësia që Tyrkia të transferoj Emirateve të Bashkuara Arabe sistemet ruse të mbrojtjes ajrore S-400 me qëllim të ikalimin e sanksioneve amerikane, Akar tha se çështja nuk ishte trajtuar në këtë mënyrë dhe deklaroi: "Ne nuk kemi thënë dhe nuk po themi se S-400 po shkon në Emiratet e Bashkuara Arabe apo diçka të tillë. Kemi diskutuar me ta se është arritur një mërkuptim për ta zgjidhur sa më shpejt këtë çështje dhe për ta vendosur në një rrugë zgjidhje. Kemi folur edhe në një të ardhme të afërt mund të ketë disa zhvillime dhe se kjo çështje problematike mes nesh dhe të zgjidhet." Akar tha se zyrtarët amerikan kishin bërë të ditur se përmes kanaleve të tyre kishin marrë informacione pozitive dhe kishin lënë të kuptojë si një zgjidhje për mosmarrveshjen lidhur me sistemin S-400 mund të gjendej së shpejti. Çështja e S-400 do të zgjidhet në mënyrë ose një tjetër. Në këtë drejtim presim dhe shpresojmë dhe dëshirojmë disa zhvillime dhe duket se ato po ndodhin. Në fund të këtij procesi presim zhvillime të rëndësishme dhe pozitive në lidhje me çështjen e S-400. Arsye e pezullimit të programit F-35 ishin sistemet S-400. Sapo kjo pengesë të hiqet, programi F-35 do të fillojë drejt për drejt, tha kryetari i Komisionit për Mbrojtjen Kombëtare në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë, Hulusi Akar. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë njoftoi se puna mbi sistemet e mbrojtjes S-400 vazhdon. Zëdhënësi ministrisë, Zeki Aktürk, deklaroi se puna është shumë dimensionale mbi sistemin rajonal të mbrojtjes ajrore dhe raketore me rrezik të gjatë S-400 vazhdon dhe se opinioni publik do të informohet kur të ketë zhvillime konkrete. Koordinatori i Këshillit të Biznesit Tyrkia-Evropë në Këshillin për Marrëdhënie Ekonomike me Jashtë të Tyrkis, Mehmet Ali Yalçında, deklaroi se rritja e eksporteve të Tyrkis drejt Bashkimit Evropian është një tregues integrimit të fortë të vendit në zinxhirin evropian të prodhimit dhe furnizimit. Gjatë gjysmës së parë të vitit, pjesa e Bashkimit Evropian në eksportet e Tyrkis u rrit me 43.5%, ndërsa rritja u udhëhoq nga Gjermania, Italia, Spanja dhe Franca. A i theksoj se Tyrkia nuk duhet të jetë vetëm një furnizues që përshtatet me kërkeset e Evropës, për dhe një partner strategjik në transformimin e gjelbër, digital dhe të qëndrueshëm të industrisë. Duke të rrejgjur vëmendjen tek rëndësia për ditësimit të bashkimit doganor, për shpejtimin e investimeve për transformimin e gjelbër dhe procesit e digitalizimit, Yalçında tha se ky transformim mund të krijojë kompanive turke mundësitë për të zënë hapësira të lira në tregun e Bashkimit Evropian, të juara nga tërheqja e Kinës. Ai shtoi se fal infrastrukturës së saj të fuqishme prodhuese dhe avantazheve logjistike, Tyrkia mund të bëhet një partner i pazëvendësueshëm për Evropën në garantimin e sigurisë së prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Kompania italiane aviacione dhe industrisë së mbrojtjes Leonardo realizoi për herë të parë fluturime autonome në formacion të përbashkët me avionin e saj M-346 dhe avionin luftarak pa pilot Bayraktar Kızıl Elma të kompanisë turke Baykar në kuadër të programit K-Swarm. Si pas një deklarate të përbashkët e Leonardos dhe Baykar, gjatë testeve të zhvilluar në qendrën e fluturimit dhe testimit në Çorlu të Tyrkisë, u testuan algoritme të avancuara, taktika dhe procedura që synojnë ndërveprim operacional ndërmjet mjeteve ajrore pa pilot dhe atyre me pilot. Si pas deklaratës, pas takimit autonom dhe ngritjes në fluturim, Kızıl Elma ju bashkua formacionit me M-346 dhe me komandat e dhëna nga pilotët e M-346 realizojnë me sukses manovrat të ndryshme formacioni, ndryshime pozicioni, ndarje dhe rëbashkim. Rolin e avionit shoqërues e kreu një avion të 346A i forcëve aerore italiane. Gjithashtu u bë ditur se shkëmbimi të dhënave ndërmjet M-346 dhe Kızıl Elma u sigurua nga sistemet e Leonardos, të cilat ofrojnë monitorim në kohë reale dhe mbrojtje kibernetike. Programi K-Swarm synon zhvillimin e aftësive që u mundësojnë platforma me pilot dhe papilot të kryen misionet e përbashkëta. U theksua se të dhënat e përfituara do të shërbejnë si bazë për hartimin e testeve të reja, që do të përfshin një ndërgjegjësim më të lartë situacional dhe skenar më kompleks misionesh. Kompania italiane e mbrojtjes bëri të ditur se aftësitë e avancuara të autonomisë së Kızıl Elmas e kanë lehtësuar në mas të madhe procesin e integrimit, duke mundësuar zbatim pa probleme të sistemit dhe vënien e tij në përdorim brenda një kohe të shkurtër.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Agjencia ndërkombëtare e listimit të kreditit Fitch Ratings publikoi vlerësimin e saj për ekonominë e Tyrkisë. Sipas kësaj, vlerësimi afatgjatë i kreditit të Tyrkisë është konfirmuar në nivelin BB-, ndërsa perspektiva vlerësimit mbetet e qëndrueshme. Me deklaratë theksohet se borxhi i ulët publik i Tyrkisë, ekonomia e saj e madhe dhe e larmishme, të ardhurat për frymë më të larta krahasuar me mesatarin e vendeve të grupit me vlerësim BB, aftësia e dëshmuar për të ruajtur qasjen e financimin e jashtëm gjatë periudhave të vështira dhe sektori bankar i qëndrueshëm janë ndër faktorët që mbështesin vlerësimin e kreditit të vendit. Po ashtu në deklaratë thuhet se norma rritjes potencialit të ekonomisë së Tyrkisë vlerësohet të jetë afër 4%, ndërsa pritet që rritja ekonomike të arrijë në 2.8% këtë vit dhe 4.4% në vitin ardhshëm. Sipas të dhënave të Shoqatës Evropiane të Prodhuesve të Automjeteve, eksportet e automjeteve të reja nga Bashkimi Evropian drejt Tyrkisë arrijnë në 18.8 miliard euro në vitin 2020. 2025, duke shënuar një rritje prej 24.8%. Megjithse 811.957 automjetet e eksportuara, Tyrkia u rendit si tregu i tretë më i madh për eksportet automjeteve të reja të Bashkimit Evropian, ndërsa pjesa e saj në këto eksporte u rrit me 11.1%. Gjatë së njëjtës periudhë nga Tyrkia drejt Bashkimit Evropian u eksportuan 797.721 automjete të reja, ndërsa vlera e eksporteve u rrit me 18.5%, duke arritur në 18.2 miliardë euro. Nga 700

113.000 automjetet e pasagjerëve të dërguara nga Bashkimi Evropian në Tyrkje, 124.000 ishin automjete elektrike, të cilat përbënin 17.4% e eksporteve totale të automjeteve të pasagjerëve. Ndërkohë, nga 566.000 automjetet e pasagjerëve të eksportuara nga Tyrkia drejt Bashkimit Evropian, vetëm 7.517 ishin elektrike ose 1.3% e eksporteve lokale. Iraku dhe Siria nënshkruan në Washington një memorandum mirëkuptimi për riabilitimin dhe ndërtimin e tubacionit të naftës së papërpunuar Irak-Siri. Projekti synon të rivendos në funksion një rrugë kyçe eksporti që lidh fushat naftëmbajtëse të Irakut me bregdetin mesdhetar të Siris, duke nënshkaluar ngushtësinë e Hormuzit. Departamenti Amerikan i Shtetit, e cilëson marrëveshjen si një projekt prioritar infrastrukture me rëndësi strategjike dypalëshe dhe rajonale, duke deklaruar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin pjesëmarrje në një konsorcium ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-t, i cili do të menaxhojë aspektet teknike dhe financiare të këtij projekti. Njoftimi i sotëm shënon një pikë kthesë të rëndësishme për rajonin dhe për marrëdhëniet Siri-Irak. Departamenti Amerikan i Shtetit bëri të ditur se të dyja vendet kanë pranuar objektivin strategjik për rikthimin në funksion të tubacionit dhe se projekti në fazën e parë do të ketë kapacitet për të transportuar 2 milion fuqi naftë të papërpunuar. Ndërkaq, sipas një deklarate të bërë të shtunë nga zyra e kryeministit të Irakut gjatë vizitës së kryeministrit Ali El-Zaidi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u nënshkruan 48 marrëveshje dhe partneritete me kompani amerikane, shumica prej tyre në sektorin e naftës. Megjithse Iraku i pasur me naftë po përpiqet të lërë pas dekada lufte dhe trazirash, ai vazhdon të përballet me infrastrukturë të pamjaftueshme, shërbime publike të dobta, keq menaxhim dhe korrupsion të përhapur. Vendi ka nevojë urgjente për një rimëkëmbje ekonomike, veçanërisht pasi pësoi humbje të ardhura për shkak të ndërprerjeve në eksportet e naftës të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme. Sipas një deklarate të bërë të shtunën nga Rusia, 7 persona humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi me dron të Ukrainës ndaj një qendre logjistike në perëndim të Rusisë. Ndërkohë dhe rajoni i Moskus u vë sërish në shënjestër në një val sulmesh me dron, dërsa Ukraina godet objektiva të ndryshme brenda territorit rus, Kievi cilëson këtë si një kundërpërgjigje të justifikuar ndaj sulmeve që Moska ka ndërmarrë ndaj territorit Ukrainës për më shumë se 4 vjet. Kompania ruse Wildberries njoftoi se në një deklaratë se kompleksit e saj logjistike në Kotovsk në rajonin e Tambovit dhe në Elektrostal në rajonin e Moskës ishin sulmuar. Kryetari i Bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin deklaroi të shtunën se gjatë natës ishin lëshuar më shumë se 370 dron drejt rajonit të Moskës. Me zhvendosjen e vëmendjes Washingtonin drejt luftës me Iranin, përpjekje diplomatike të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund konfliktit kanë ngecur gjatë muajve të fundit. Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 18 korrik. Si sot në vitin 1918, lindi Nelson Mandela, ish presidenti Afrikës Jugore dhe luftëtar i lirisë. Shumë vitet e jetës së tij i kaloi në përburgje. Fillimisht Mandela zgjodhi rrugën paqësore për qëllimet e tij dhe të shokëve të tij. Në vitin 1993 ai fitoi çmimin Nobel, kurse një vit më pas ai u bë presidenti i vendit. Në të njëjtën ditë të vitit 1920, kuvendi i madh popullori Tyrkis i mbledhur në Ankara miratoi paktin kombëtar, i cili përcaktonte kufit e shtetit Osman pas luftës së parëbotërore dhe ishte adaptuar më parë gjithashtu nga kuvendi Osman në seancën e tij të fundit. Të gjithë deputetët e kuvendit të madh popullor të Tyrkis u betuan mbi kufit e paktit kombëtar. Më 18 korrik 1925, Adolf Hitleri publikoi për herë të parë Mein Kampf, i cili ishte një manifest autobiografik i vitit 1925, i shkruar nga kreu i partisë naziste Adolf Hitler. Punimi përshkruan procesin me të cilin Hitleri u bë antisemitik dhe përshkruan ideologjinë e tij politike dhe planet të ardhshme për Gjermaninë naziste. Në të njëjtin ditë të vitit 1932, Tyrkia u pranua në lidhjen e kombeve si

0: Tare 56 e saj. Më 18 korik 1938 vdes në moshën 62 vjeçare mbretëreshe Rumanisë. Maria, e njohur dhe si Maria e Edimburgut, ishte mbretëreshe e fundit e Rumanisë i gryembretit Ferdinand I. Ajo do të konsiderohej si një nga mbretëreshat më popullore në vendin e saj për shkak të kontributit të dhënë në fushën e mjekësisë gjatë luftës së parë botërore. Në të njëjtën ditë të vitit 1974, Joseph Sisko, zëvendës i sekretarit amerikan të shtetit Henry Kissinger, takohet në Londër me Bülent Ecevit-in. Këtu ai informohet për kushtet e Ecevit-it për të hequr dorë nga ndërhyrja në Kipër dhe niset për në Athinë për të takuar me grekët. Në këtë datë të vitit 1976, Nadia Comăneci u bë personi i parë në historinë e lojrave olimpike që shënoi një 10 pikësh të përsosur në gjimnastik në lojrat olimpike verore të këtij viti. Ajo konsiderohet si një ndër gjimnazistet më të mira të gjitha kohërave. Gjatë karrierës së saj, ajo fitoi plot 14 medalje ari në lojrat olimpike dhe kampionatet botërore. Më 18 korik 1988, ushtria çlirimtare e Kosovës e riçliroi Rohovecin. Dërsa më 18 korik 1996, një avion pasagjerës që udhëtonte nga qyteti New York i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për në kryeqytetin Paris të Francës, shpërtheu në ajër mbi oqeanin Atlantik duke shkaktuar vdekjen e 270 personave. Si sot më 2008, kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi në cilësinë e kryeministrit së bashku me presidentin Fatmir Sejdiu u pritet nga presidenti George W. Bush në shtëpinë e Bardhë, një vizitë historike që shënoi njohjen e Kosovës si shtet i pavarur nga SBA-ja. Të njëjtën ditë të vitit 2016 në Tyrki u shpall gjendje jashtëzakonshme për 3 muaj. Vendimi erdhi pasi anëtarët e organizatës terroriste FETÖ të infiltruar në organet e ndryshme shtetërore të Republikës së Tyrkisë dërmorë një tentativë grushteti më 15 korrik, duke shkaktuar vdekjen e 251 personave dhe plagosin shumë të tjerëve. Miq të vyer, këto ishin të gjitha zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 18 korrik ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e një emri. Folëm për udhëtimin mira vjeçar të emrit Palestinë dhe pam se si ndonjëherë një fjalë mund të mbijetoj edhe vetë perandorive. Sot do të ndjekim një pyetje tjetër. Çfarë ndodh me një gjuhë kur ajo pushon së foluri? A është duket vërtet apo lë gjithmonë gjurmë pas vetes? A mund të ndodhë që një gjuhë e folur dikur nga miliona njerëz të zhytet një ditë në heshtje të plot? Apo kujtesa e saj mbetet diku duke sfiduar kohën? Nëse sot ecni në përtrojet palestineze, do të dëgjoni shumë gjuhë të ndryshme, arabisht, hebraisht apo anglisht. Por 3000 vjet më parë, në të njëjtat rrugë jehonin tinguj krejt të tjerë. Atëherë nuk kishte radio, librari apo fjalor. Historitë ruheshin në kujtesë dhe dia për cilej

edhe spas brezi, goj më goj. Një nga gjuhët më të hershme të këtyre trojeve ishte gjuha kananite. Sot ajo nuk fritet më në jetën e përditshme, megjithatë nuk është zhdukur plotësisht. Studiuesit vazhdojnë të gjejnë gjurmët e saj në mbishkrimet e gdhendura në gur dhe në vulat e zbuluara në zonat të ndryshme të Palestinës. Disa fjalë të gdhendura mira vjet më parë nga duart e një mjeshtri vazhdojnë të lexohen edhe sot. Dhe kjo na kujton diçka të veçantë. Edhe kur një gjuhë zhduket nga kujtesa e njerëzve, ajo mund të vazhdojë të jetojë në kujtesën e gurve. Një nga kushërirat e gjuhës kananite ishte fenikishtja. Fenikasit ishin mjeshtër të lundrimit. Ata udhëtonin nga një port në tjetrin, bënin tregti dhe bashkë me mallrat bartnin edhe fjalët. Por trashëgimia më e madhe që ata i lanë botës ndoshta nuk ishte tregtia, ishte shkrimi. Sepse rënjët e shumë alfabeteve që përdorim sot shtrihen deri te alfabeti fenikas. Kjo do të thotë se germat që shkruajmë çdo ditë në telefonat tanë celular kanë një lidhje të padukshme me ato që përdoreshin mijëra vjet më parë përgjatë brigjeve të Mesëveut. Me kalimin e shekujve, në këtë rajon filloi të përhapet gjuhë tjetër, aramaishtja. Shumë shpejt, ajo nuk flitej vetëm në Palestinë, por në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga Mesopotamia e deri në Egjipt. E përdornin tregtarët, e përdornin zyrtarët. Në të shkrueshin edhe letrat dhe dokumentet. Aramaishtja ishte bërë gjuha e përbashkët e kohës. Ashtu si gjuhët ndërkombëtare lidhin sot vende të ndryshme, edhe aramaishtja bashkonte botën asaj epoke. Por historia nuk përfundon këtu. Me kalimin e kohës, aramaishtja u nda në degë të ndryshme. Njëra prej tyre ishte gjuha siriake ose siriakishtja. Dhe këtu hasim një fakt mjaft interesant. Edhe sot ka njerëz që flasin siriakisht. Edhe pse numri i tyre është shumë më i vogël se dikur, kjo traditë gjuhësore miravjeçare nuk është shuar. Me fjalë të tjera, zëri i aramaishtes vazhdon të dëgjohet ende në disa cepa të botës. Më pas, ndodhi një nga kthesat më të mëdha në historinë e këtyre trojeve. Me ardhjen e islamit, në këto rrugë, filloi të jehonte një gjuhë re, arabishtja. Ajo nuk erdhi vetëm si gjuha e një besimi të ri. U bë gjuha e arkitekturës, e poezis, e tregtis dhe e jetës e përditshme. Nga tregtari në pazar e deri te dietari në medrese, njerëzit filluan të mendonin, të shkruanin dhe të krijonin në arabisht. Gjatë shekujve, dialektet vendëse palestineze u pasuruan me fjalë të trashëguara nga gjuha kananite dhe aramaishtja, duke marrë formën e arabishtes së ngrohtë dhe karakteristike mesdhetare që dëgjohet edhe sot. Kur kalendari shënon të vitin 1516, këti kori gjuhësh ju bashkua edhe një tjetër, osmanishtja, gjuha zyrtare e perandorisë osmane, turqishtja osmane. Në ndërtesat e administratës, në gjykatat dhe garnizonet ushtarake të Jerusalemit, Jafës dhe Nablusit, tashmë flitej osmanisht. Dokumentet përpiloheshin në osmanisht, po ashtu edhe urdrat zyrtar, fermanët, shkrueshin në këtë gjuhë. Për 4 shekuj me radh, osmanishtja ishte gjuha zyrtare e administratës. Megjithatë, kjo nuk e zëvendësoi arabishten e popullsisë vendëse. Përkundrazi, gjuhët bashkëjetuan dhe ndikuan mbi njëra tjetrën. Edhe sot, në të

Ulmen e përditshme palestineze ruhen shumë terma administrativ, shprehje të zejtarve dhe emërtime të sendeve të kuzhinës, të trashëguara këto nga Osmanishtja. Kur vim në shekullin e 20, pra në të kaluarën e afërt, bashkë me hartat ndryshuan sërish edhe tabelat e rrugëve. Gjatë periudhës mandatit britanik, anglishtja u vendosë si gjua e administratës dhe e sistemit juridik. Ndërko, falë shkollave misionare dhe lidhjeve kulturore të krijuara më herët, edhe frëngjishtja kishte fituar vendin e saj mes shtresave intelektuale. Brenda vetëm një shekulli, Palestina u shndërrua në një nga hapësirat më kozmopolite të rajonit, ku në njërën rrugë mund të shihje tabela në arabisht, osmanisht, anglisht dhe frëngjisht. Gjuhët, ashtu si njerëzit, nga ndonjëherë udhëtojnë. Ato lindin, zhvillohen, ndryshojnë, ndërthuren me gjuhë të tjera dhe marrin formë të re. Edhe kur numri i folësve zvoglohet, apo kur emrat e tyre zhduken nga dokumentet dhe tabelat zyrtare, ato rallëherë zhduken plotësisht. Ato vazhdojnë të jetojnë në një mbishkrim të gdhendur në gur, në një regjistër osman, të ruajtur në arkivin e një gjykate, në një lutje të lashtë siriake, apo në kujtesën e një gjysheje të moshuar. Historia e Palestinës nuk është vetëm historia e qyteteve, mbretërve dhe luftrave. Ajo është edhe historia e zërave që mund të mos dëgjohen më, por gjurmët e të cilve vazhdojnë të jetojnë. Në episodin e ardhshëm, udhëtimi ynë do të na çojë në një nga vendbanimet më të lashta të njerëzimit, në Eriha ose Jeriko. Do të zbulojmë historinë e një qyteti me më shumë se 10.000 vjet jetë. Do të flasim për muret e parambrojtëse, kullat e para dhe për kuptimin që mori për herë të parë vetë koncepti i qytetit. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Plot 10 vjet më parë, kalendari shënonte 15 korik 2016. Tyrkia përjetoi një nga netat më të errta të historisë së saj. Terroristët antar të Fetos drejtuan armët e kombit kundër vet kombit. Por kishte diçka që nuk i kishin llogaritur: vullnetin e pandezur të popullit turk. Tani po kthehemi përsëri hap pas hapi, orë pas ore, minut pas minuti, te kronologjia e asaj nate historike. Përmes të dhënave, dokumenteve dhe një heroizmi që nuk do të harrohet kur. Ditën e premten, në orën 21:30 minuta, të shtëna armësh u dëgjuan nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë në kryeqytetin Ankara. Populli, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte, ktheu sytë nga qielli. Avionët F-16 nën kontrollin e poqistëve kishin filluar të fluturonin ulët mbi qiellin e Ankaras me qëllim për të friksuar popullin. Lajmi u përhap val-val. Sa po dëgjuan për tentativën e grushtetit, banorët e kryeqytetit filluan të mbledhishin pa frikë për para shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Megjithatë, terroristët ishin të pashpirtë. Nga helikopterët e përdorur prej vrasësve të Fetos, u derdhën plumbat mbi njerëzit e pafajshëm që kishin dalë në rrugë për demokracinë. Në orët në vijim, shefi shtabit të përgjithshëm, Hulusi Akar, e komandant

Dantat e nivellit të lartë u morën dhe u dërguan nga poqestet me një helikopter drejt një vendi të panjohur. Në të njëjta qaste, sytë u kthyen nga Stambolli. Jo vetëm Ankaraja, por edhe Stambolli ishte në shenjestër. Terroristët e fetos, të cilët donin ta zhysnin vendin në kaos, bllokuan me tanke kalimin në urën e Bosforit, e cila më vonë u emërua Ura e Dëshmorëve të 15 Korikut dhe në urën Fatih Sultan Mehmet. Shteti bëri deklaratën zyrtare pavones kundër kësaj kryengritje. Në orën 23:02 minuta, kryeministri i atëhershëm Binali Yıldırım doli parpara kamerave dhe bëri këtë deklaratë. Për të qenë të saktë, jemi të përqendruar mbi një kryengritje. Kemi të bëjmë me një veprim të paligjshëm të disa personave brenda ushtrisë jashtë zinxhirit të komandës. Vetëm pak minuta pas kësaj deklarate, në orën 23:18 minuta, poqestët hodhën bombën e parë në rrethin Gölbaşı të Ankaras. Drejtoria e aviacionit të policisë u godit në mënyrë të pabesë. Dërsa në minutat e para të 16 korikut, shënjestra ishte zemra e inteligjencës. Helikopterët hapën zjarë bi kompleksin Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës MIT në lagjen Jeni Mahale. Por pjestarët e MIT-it nuk u dorëzuan. Ata ju përgjigje me njerë helikopterit me armë që këshin e duar. Në orën e njëjtë, një grup terroristësh me uniform ndodheshin në koridorit e godinës e korporatës së radios dhe televizion të Tyrkiesë TRT. Ata donin të heshtin ekranin e kombit, morën peng punojnësit e TRT-s dhe mbyllën hyrjet dhe daljet e institucionit. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në atë kohë ndodhej në Marmaris së bashku me familjen e tij. Në orën 12:24 minuta, ai u lidh drejt për drejt në transmetim përmes një videolidhje me telefon. Ajo thirrje historike do të ndryshonte tërësisht rrjedhën e natës. Presidenti i u drejtua popullit me këto fjalë: "E ftoj kombin ton të mblidhet në sheshet e qyteteve tona. I ftoj në aeroporte, le të mblidhemi si komb në prosheshet e aeroporte dhe ai grup pakice le të vi me tanket e veta. Çfarë do të ka për të bërë, le t'ja bëj popullit atje. Unë deri më sot nuk kam njohur ndonjë fuqi më të madhe se fuqia e popullit." Me këtë thirrje, miliona njerëz u derdhën në Peruk. Në orën 12:56 minuta u bombardua drejtoria policisë së Ankaras. Pogoditëshin të gjitha institucionet e sigurisë dhe pika strategjike të shtetit. Kompleksi i Turksatit në Gölbaşı të Ankaras ishte një tjetër pikë kritike që u bë shenjestër e bombave natë-natë të errët. Dhe në orën 2:18 minuta, ajo pikëthese që ndryshoi rrjedhën e fatit të këtij vendi gjatë tentativës së grushtit të shtetit. Nën oficeri Ömer Halis Demir, i cili ishte me dëshirë të shërbimit në komandën e forcave speciale, pranoi urdhrin e dhënë duke e ditur se në fund e priste rënja dëshmor. Ai qëlloi duke lënë të vdekur generalin poqist Semih Terzi, përpara se ky të hynte në seli dhe ra dëshmor po aty. Kur ora shënonte 2:20 minuta, një zhurmë e dytë e një shpërthimi të madh u dëgjua nga Gölbaşı. Poqistët sulmuan drejtorinë e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Gölbaşı me avionët të reaktiv që kishin shtenë në dorë. 10 polic heronjë ranë dëshmor. Në fund të ditës, ata shënjestruan edhe kuvendin e madh popullor të Tyrkisë, e cili është vatra shfaqjes së vullnetit kombëtar. Ndërsa avionët luftarak hidhnin bomba mbi zemrën e vullnetit kombëtar, deputetët e kombit banin pa frikë kujdestarinë e demokracisë në sallën e seancave plenare të parlamentit. Në orën 3:20 minuta, presidenti Erdoğan mbriti nga Marmarisi në aeroportin Atatürk të Stambollit dhe i u drejtua mirat qytetarve që kishin pritur aty. Ky veprim që është bërë është një akt tradhtie, është një akt kryengritje dhe natyrisht që do të paguajnë shumë shtrejt çmimin e kësaj tradhtie ndaj Adheut, këtë po a them që tani. Ora ishte 6:19 minuta. Dita po zbarte nga dalë. Plani tradhtar i poqistëve ishte zmbrapsur në shumë pika të Tyrkisë, fal qytetarëve që u bën mburoj me gjoksin e tyre. Pasi kuptuan se do të munden, antarët e fetos me një lëvizje të fundit bombarduan zonën rreth kompleksit presidencial. Tentativa e pabesë për qytet u zmbrapsi plotësisht pa kaluar 24 orë. Në orën 6:40 minuta, në ekran e doli lajmi se poqistët në urën e dëshmorëve të 15 korikut kishin ulur armët dhe kishin filluar të dorëzoheshin. Numri të ndaluarve u rrit me shpejtësi,
Udan Çin

0: nga vendimi për largim nga detyra në drejtësi, ushtëri dhe polici. Në orën 8:26 minuta, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar, i cili mbahej i izoluar në bazën AKNG, mbriti me helikopter në pallatin Çankaja. Në të njëjtat minuta, edhe komanda e përgjithshme e gjandarmerisë u pastrua tërësisht nga terroristët antar të Fetos. Qendresa e heronjve të demokracisë kishte triumfuar. Kryeministri Binali Yıldırım doli përpara kamerave në orën 12:57 minuta për të dhënë lajmin e mirë se kryengritja ishte shtypur plotësisht. Në atë natë të errët, Turqia dha plot 253 dëshmorë mbi të këtij adheu, ndërsa mbi 2000 heronjë të demokracisë u plagosën duke arritur gradën e veteranit. Tentativa e pabesë e qytetit u mor nën kontroll pa kaluar 24 orë, falë qendresës që kombi turk tregoi me çmimin e jetës. Në agimin e natës së errët filloi demokracia dhe vullneti i kombit. Në 10 vjetorin e 15 kurikut, kujtoj me mëshirë të gjithë dëshmorët tanë dhe me mirënjohje veteranët tanë.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чалиши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Giderebi Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyoya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Nëse askush nuk ju kontrollon me dua në trup kur hyni në një qendër tregtare, aeroport ose nuk keni nevojë të gërmoni me muaj të tërë në kushte shumë të vështira për të gjetur xheror të bllokuar nën tokë, kjo ka vetëm një arsye: detektorët metalik, të cilët konsiderohen si një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit të 19. Nga vitet 1800 e këtej, sapo shumë shkencëtarë e kuptuan se mund t'i përdorni njohuritë e tyre për energjinë elektrike dhe elektromagnetike për të gjetur mineralet nëntokësore, ata gjetën gjithashtu hollinë e zbulimit të detektorëve metalik. Për shpikësin e detektorëve metalik, një nga shembujt më të rëndësishëm të epokës moderne të zbulimeve shkencore, në shumë burime të ndryshme ka emra të ndryshëm. Dalin e pa veçanërisht emrat e pesë shkencëtarëve që kanë punuar në këtë fushë në periudha të ndryshme. Këta janë shkencëtari britanik Sir William Herschel, fizikani William

William Birmingham, shpikës i francez Gustave Touvet, Alexander Graham Bell, i cili u frimëzua nga puna e Touvet dhe njihet për shpikjen e tij të telefonit, dhe shkencëtari Gerhard Fischer. Këta emra mund të konsiderohen si shpikësit e detektorëve të sotëm të metaleve, pasi të gjithë zhvilluan teori shkencore dhe pajisje teknike në kohë të ndryshme dhe për qëllime shumë të ndryshme. Për shembull, shpikësi francez Gustave Touvet zhvilloi një pajisje dore posaçërisht për gjetjen e plumave në trupat e ushtarëve të plagosur, ndërsa qëllimi i vetëm i fizikanit William Birmingham ishte të gjente metale të çmuara si ari dhe argjendi të fshehura këto nën tokë. Megjithatë, puna e gjithë këtyre emrave, përveç njërit, nuk fitoi shumë njohje të gjerë në qarqet publike dhe shkencore botërore dhe mbeti një përpjekje personale. Kur të vimë në vitet 1920, bota kishte lënë pas një luftë që kishte marrë me miliona jetë njerëzish dhe në veçanti, mina toksore të fshehura nën tokë kishin gjymtuar mira ushtarë të rinj. Përveç kësaj, kjo luftë e përgjakshme 4 vjeçare nuk kishte zgjidhur asnjë problem. Përkundrazi, kishte sjell konflikte të reja dhe shtetet evropiane po tërheqeshin zvar drejt një lufte të re botërore. Ishin kërkimet ushtarake që filluan para luftës së dytë botërore dhe u përshpejtuan gradualisht. Ato që ndryshuan fatin e detektorëve metalik. Një nga shkencëtarët që punonte në këtë fushë ishte Gerhard Fischer. Qëllimi parësor i Gerhard Fischerit, një amerikan ky me origjinë gjermane, nuk ishte të shpikte një detektor për zbulimin e metaleve nën tokë, por të bënte një pajisje që do të punonte me valë elektromagnetike dhe do të vlente për të orientuar një terren të hapur për të parandaluar humbjen e ushtarëve në fushat e betejës. Fischeri e bëri këtë pajisje dhe pati sukses, por ai hasi në një problem të vogël. Gjatë provave në terren, pajisja, e cila në përgjithësi funksiononte me efikasitet, në disa zona jepte rezultate jo normale. Fillimisht, Fischeri mendoi se pajisja kishte një defekt, por shpikja e tij ere, e cila funksiononte shumë mirë në vende të tjera, shfaqte anomali të ngjashme, veçanërisht kur bëhej fjalë për një zonë të caktuar me shkëmbin që përmbanin minerale. Pas shumë provash, Fischer zbuloi se pajisja e tij nuk kishte asnjë defekt, por pajisja ndikohej nga xehrorët dhe ai kuptoi se nëse një rreze elektromagnetike mund të shtrembërohet nga minerali, është e mundur të projektohet një pajisje për të zbuluar metalet që ndodhen nën tokë. Ky rezultat, megjithëse i rastësishëm, i dha shkencëtarit Gerhard Fischer titullin shpikësi i detektorit modern të metaleve. Dhe në vitin 1925, Fischer prodhoi detektorin e parë modern dhe e patentoi shpikjen e tij të re në vitin 1931. Detektorët e rinj gjithashtu u përdorën gjerësisht në luftën e dytë botërore dhe e dëshmuan vlerën e tyre në një masë të madhe. Me fjalë të thjeshta, detektori dërgon emetime, pra valë elektromagnetike, në një objektiv ose mjedis specifik dhe analizon sinjalin e kthimit dhe bën dallimin midis metalit dhe jo metalit. Në këtë mënyrë, mund të kuptohet lehtësisht nëse një person mban armë, telefon celular ose çakmak dhe mund të përcaktohet saktësisht vendodhja e minave toksore ose e metaleve të çmuara nën tokë. Sot, hapësira e përdorimit të detektorëve metalik është zgjeruar gradualisht. Detektorët metalik të avancuar përdoren në shumë fusha, duke filluar që nga gërmimet arkeologjike e deri te zbulimi i sistemeve, rrjeteve telefonike, gazit natyror dhe kanalizimeve. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, kryetari i Komisionit për mbrojtjen kombëtare të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkis, Hulusi Akar, deklaroi se takimet me zyrtarët amerikanë në Washington u zhvilluan në një atmosferë pozitive, duke shprehur optimizëm për rikthimin e Tyrkis në programin F-35 dhe zgjidhjen e çështjes së sistemit S-400. Kompania italiane Leonardo dhe ajo turke Baykar realizuan për herë të parë fluturime autonome me formacion të përbashkët mes avionit M-346 dhe avionit luftarak pa pilot Bayraktar Kızıl Elma, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërmjet platformave ajrore me pilot dhe pa pilot. Rritja e eksporteve të Tyrkisë drejt Bashkimit Evropian dëshmon integrimin e fortë të vendit në zinxhirin evropian të prodhimit dhe furnizimit dhe shfaq rëndësinë e transformimit të gjelbër dhe digital. Iraku dhe Siria nënshkruan në Washington një memorandum mirëkuptimi për rehabilitimin e tubacionit të naftës Irak-Siri, një projekt strategjik që synon krijimin e një rrugë alternative eksporti duke anashkaluar ngushticën e Hormuzit. 7 persona humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron Ukrainës dhe një qendre logjistike në rajonin rus të Tambovit, ndërsa rajoni i Moskës u vu gjithashtu në shënjeste të një vale të resulmesh me dron. Të ndëruar dëgjues, ishte ky emision radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të Republikës, të rubrikës Kujtesa historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Sportistët turk që ka përcyen kufit. Unë Stella Jannas, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditë e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Të ndëruar dëgjues, për shëndetje nga Tërëtër Shqip, sot është diel 19 korik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të Tërëtës në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit Tërëtë Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin online tërëtëdinle.com/radiolar. Pas buletinit informativ dhe dëgjon në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistë turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kozë dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund së Teleanës, bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me Ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdurrahman Al Thane. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Kiprës së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmetimi të drejtë

Për drejt në televizion shtetëror grek e RT, u bë një deklarat që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadol. Politologu grek i gjatë një deklarate pohoj se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim se të ndonjë shteti për sovranitet ose kontroll mbi gushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të paligjshëm sipas të drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujrore strategjike. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërrim të infrastrukturës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan ka nisur kontaktet në Katar. Në kuadër të vizitës së tij në Katar, ministri Fidan fillimisht u takua me kryeministin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Tyrkia, e cila kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen me hapat e saj në nivel rajonal dhe global, hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Kiprës së Veriut, por edhe të një korridori që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes Turqisë dhe RTQV-s ka nisur zyrtarisht punimet për gazsjellsin e gazit natyror që të lidh dy vendet në ndet. Në kuadër të projektit të shekullit me të cilin Turqia dërgon ujë në Republikën Turke të Kiprës së Veriut, përmes tubacioneve edhe transportimi i gazit natyror drejt Veriut të Ishullit në të njëjtën mënyrë përbën një zhvillim që ndryshon rregullat e lojës në çdo aspekt. Gazsjellësi që të shtrihet nga Turqia drejt këtij vendi është planifikuar të ketë një gjatësi prej 101 kilometrash, prej tyre 87 kilometra do të ndërtohen në ndet. Linja e cila do të nisë nga në prefektura Anamur dhe do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy krahëshe dhe pritet të vihet në funksion në vitin 2028. Natyrisht do të ishte pamjaftueshme që kjo nisme Ankaras të shihej vetëm në këndvështrimin e gazit natyror. Në arenën ndërkombëtare ekziston një mendim i përhapur se Turqia prej disa kohësh po ndërmerr hapa që ndryshojnë rregullat e lojës në Mesdheun Lindor të bazuar në energji. Projekti gazsjellës që do të kalojë në ndet pritet gjithashtu të riformësojë ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Fal përpjekjeve intensive të Ministrit të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, projekti do të garantojë në afat të shkurtër sigurinë e furnizimit me gaz, sigurinë energjetike dhe procesin e kalimit drejt një ekonomie pa karbon në Republikën Turke të Kiprës së Veriut. Në planin e fatgjat, ai do të nënkuptoj gjithashtu një fazë krejtësisht të re për ndërlidhje në Mesdheun Lindor dhe për aktorët rajonal. Për shembull, është mjaft e mundur që gazi natyror i nxjerr nga rezervat e pasura të Mesdheut Lindor fillimisht të transportohen në Republikën Turke të Kiprës së Veriut dhe prandaj në Anadol. Ndërmundësitë përfshihet dhe transportimi i gazit të Mesdheut Lindor drejt Evropës Lindore dhe Evropës Qendrore duke përdorur rrjetin e zhvilluar të gazit të Turqisë. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Turqisë Eşar Güler vizitoi Muzeun e Barbarisë në Lefkosha, pra Nikosia, kryeqytetin e Republikës Turke të Kiprës së Veriut. Në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetin social X, bëhet e ditur se ministri Güler e vizitoi muzeun së bashku me drejtuesit e lartë të forcave të armatosura turke. Në njoftim thuhet: Ministri Eşar Güler dhe komandantët që shoqëronin morën informacion nga përgjegjësit e muzeut ku dokumentohet dhe ekspozohen me prova masakrat e kryer në mënyra çnjerëzore kundër turqëve qipriot nga organizata terroriste greko-qipriote e HOKA. Gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadol. Politologu grek i ftuar në emision deklaroi se ushtarët grek ishin vrarë turqit. Ai prenoi gjithashtu se forcat pushtuese kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale. Politologu grek Thanasis Diamantopoulos u lidh drejt për drejt me televizionin RT gjatë transmetimit të ceremonive të 14 korrikut
ditës kombëtare të Francës, ku ishte pranishëm dhe kryeminist i grek Qirakos Miçotakis. Fillimisht ai foli për përballjen e Francës me

krimet e kryerën të kaluarën. Franca e pranoi zyrtarisht krimin e mbytjes në lumin Sen të 80 arabëve algjerian, të cilët kërkonin pavarësinë e vendit të tyre. Kjo tregon se një shoqëri e pjekur është në gjendje të përballet edhe me krimet e veta. Kur zdinjohu zyrtarisht shteti grek, krimet e kryera nga ushtria e tij në Anadolu. A i theksoj se krimet e kryera nga forcat pushtuese greke kundër turqëve gjatë viteve të luftës kombëtare duhet të pranohen, duke u shprehur. Më lejoni të shtroj këtë pyetje. Në përputhje me faktet që tashmë përfshihen në nenin 59 të traktatit të Lozanës, kur do të njohë zyrtarisht shteti grek krimet e kryera nga ushtria greke në Anadolu? Politologu grek theksoj se forcat pushtuese greke gjatë viteve të luftës kombëtare kryen tortura me metode të paimagjinueshme ndaj turqëve dhe ushtruan edhe dhunë seksuale. Ai bëri thirrje shtetit grek që të përballet zyrtarisht me këto veprime. Sipas njoftimit të publikuar në faqen e internetit të komandës rojës bregdetare të Turqisë, ekipet të cilat identifikuan me mjet ajror pa pilot rojës bregdetare një grup emigrantësh të parregullt në zonën e gjirit Aquarium në nën prefekturën Seferihisar të Izmirit, zhvilluan një operacion të përbashkët me personelin e gjandarmerisë. Gjatë operacionit u kapën 39 emigrant të parregullt dhe një person i dyshuar për kontraband emigrantësh. Shtetësi i huaj pas përfundimit të procedurave u dërguar në drejtorin provisionale të administratës së emigracionit. Ekipet shpëtuan gjithashtu një person që ndodhej në një varkë me vela, e cila kishte mbetur në lëvizje dhe po të kontrolluar për shkak të një defekti në motor në brigjet e rrethit Urla, duke transportuar me mjetin lëndrues rojës bregdetare në portin e Gjüzelbaçës. Ndërkohë në brigjet e nën prefekturës Didim të rrethit Ajdën, 7 persona që kërkuan ndihmë pasi varka tyre pregove me përsoj defekt në motor u shpëtua nga njësitë e rojës bregdetare dhe u nxorën në stren e peshkatarëve në Akbyk.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujore strategjike. Në deklaratën e përbashkët të publikuar nga Forumi i Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Rajonal, të mbajtur në Bruksel, të dyja organizatat thanë: "Asnjë marrëveshje, mirëkuptim ose dakordësi dypalësh ndërmjet shteteve nuk mund të rregullojë ose kufizojë në mënyrë të paligjshme të drejtën e kalimit në një ngushticë ndërkombëtare." Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit theksuan se drejta ndërkombëtare garanton të drejtën e kalimit për të gjitha shtetet dhe se kjo e drejtë nuk mund të nështrohet kontrollit ose autorizimit të asnjë shteti. Forumi i Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunim Rajonal u bashkëkryesua nga përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas dhe ministri i punëve të jashtme të Bahreinit Abdulatif bin Rashid Al Zayani. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit i konfirmuan se liria e lundrimit në detë përfshirë kalimin në përngushticën e Hormuzit garantohet nga e drejta ndërkombëtare, siç pasqyrohet në Konventin e Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit. Në deklaratë thuhet: "Anijet e të gjitha shteteve gëzojnë këto të drejta dhe asnjë shtet nuk mund të pezullojë, t'i pengojë ose kushtizojë ato me çfarë lloj kushti." Në sulmet e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, të paktën 6 raketa goditën ishullin Kesh, ndërsa shpërthime u dëgjuan edhe në qytetin Port Bandar Abbas në jug të vendit. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, shpërthime u dëgjuan në zona të ndryshme të ishullit Keshëm. Autoritetet nuk kanë bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me sulmet. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA njoftoi se banorët e Bandar Abbasit dhe të disa zonave të ishullit Keshëm dëgjuan shpërthime pak para orës 4:00 të mëngjesit sipas orës lokale. Sipas një deklarate të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në platformën X, të bëra një ditë më parë, thuhet: "Sot në orën 18:00 sipas kohës lindore, forcat amerikane me urdhër të komandantit të përgjithshëm, njëkohësisht presidentit amerikan, nisën sulme të reja ajrore kundër Iranit."

sulme me synojnë të dopsojnë më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit dhe të ndëshkojnë me shpejtësi forcet e gardës revolucionare, të cilat mbrëmjen e mëparshme kryen sulme kundër ushtarëve amerikanë në Jordani. Komanda deklaroi të shtunën se në sulme me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot të kryera nga Irani të premte në Jordani, pati humbje të jetëve të ushtarëve amerikan, ndërsa një ushtar tjetër rezulton i shtukur. Shërbimi shtetror i emergjencave i Ukrainës njoftoi të dielën si një person humbi jetën dhe 15 të tjerë u plagosën si pasojë sulmeve të natës të Rusisë që kishin në qendër kryeqytetin Kiev. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e emergjencës vazhdojnë punën me ngjarje për shuarjen e zjarreve dhe pastrimin e rënojave. Ndërkohë, një sulme mjeti ajrore pa pilot goditi një tren pasagjerësh në rajonin e Zaporizhës në juglindje të vendit. Guvernatori i rajonit Ivan Fodorov konfirmoi në një deklaratë në Telegram se në incident mbeti plagosur një person. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se gjatë sulmeve të natës arritën të neutralizoheshin 18 raketa dhe 108 mjeti ajrore pa pilot. Ndërkaq, në një objekt industrial në rajonin e Stavropolit në veri të Rusisë shpërtheu zjarr pas sulmeve të raketa dhe gjatë natës. Guvernatori Vladimir Vladimirov deklaroi në Telegram se objekti ndodhej larg zonave të banuara, prandaj nuk ka asnjë kërcënim për ndërtesat e banimit. Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi sulmin e Kievit duke deklaruar se forcat ruse ndërmorën një sulm në shkallë të gjerë kundër objekteve të industrisë ushtërake, qendrave logjistike në kryeqytetin Ukrainës dhe zonat përreth, si dhe ndaj infrastrukturës në portin Yuzhny në rajonin e Odesës, e cila sipas pretendimeve ruse përdorej për ruajtjen dhe shpërndarjen e ngarkesave ushtarake. Rusia deklaroi gjithashtu se forcat e saj goditën terminalin e inovacionit të Kievit dhe një qendër logjistike në Tarasovka e përdorur për montimin dhe shpërndarjen e komponentëve të mjeteve ajrore pa pilot. Sipas deklaratës së ministrisë, këto objektiva mbështesin programet e Ukrainës për mjete ajrore pa pilot, raketa dhe luftë elektronike. Ministria pretendoi gjithashtu se forcat ruse kapën dhe shkatëruan 140 mjete ajrore pa pilot ukrainese gjatë sulmeve ajrore të natës në të gjithë vendin, si edhe mbi Krimenë aneksuar dhe në ujërat e detit Azov dhe detit të Zi. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez njoftoi se numri i viktimave të dy tërmeteve të njëpasnjëshme që goditën vendin ka arritur në 5119, ndërsa numri i plagosurve ka shkuar në 16740. Ai bëri të ditur se pas dy tërmeteve të fuqishme janë regjistruar deri më tani më shumë se 1350 pasgoditje në rajon, duke shtuar se ndërtesat e dëmtuara vazhdojnë të përbëjnë rrezik dhe si qytetarët duhet i tregojnë kujdes. Vlen të përmendet se qendra gjeologjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte njoftuar më 24 qershor se në Venezuelë ndodhin dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 me një interval prej 39 sekondash. Programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në deklaratën e tij të 26 qershorit kishte vlerësuar se kosto e dëmeve fizike të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin 6.7 miliard dollar. Në vend ku operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, ekziston frika se numri të vdekurve dhe të plagosurve mund të rritet.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 korrik. Si sot në vitin 1870, Franca u mobilizua dhe shpalli luftë Prusisë, por shtetet e tjera gjermane u bashkuan me anën prusiane. Shpejt u bë qartë se forcat prusiane dhe gjermane ishin superiore, pjesërisht për shkak të përdorimit më efikas të hekurudhave dhe artilerisë tyre më të mirë të bërë. Në këtë datë të vitit 1928, mbreti Fuat i Egjiptit merr me forcë pushtetin duke urdhëruar shpërndarjen e parlamentit egjiptian. Në 19 korrik të vitit 1930 lindi shkrimtari Fatos Arapi, ai është poeti kontemporan i vargjeve legjike, lindi në Zvërnetë së Vlorës dhe studimet e

0: Larta për ekonomi i kreu në Sofje. A i punoj edhe si mësues në shkollën 8 vjeqare Ismail Qemali në Vlorë, si pedagog në Fakultetin Histori Filologi në Universitetin e Tiranës dhe në shkollën e mesme të natës Sami Frashi në Tiranë për 10 vjetë. A i vdish më 11 tetor 2018. Në këtë datë të vitit 1920, lindi në Shkodër Federik Repshja, poet lirik, eseist, publicist dhe botues shqiptar. A i vdiq me 17 shkur 2006 në vend lindje. Më 19 korrik 1923 gjatë luftës së dytë botërore, Adolf Hitleri mbajti takimin Feltre me delegacionin italian të udhëhequr nga Benito Mussolini. Mussolini mendoi të sugjeronte që Italia të tërhiqe nga lufta, por hezitoi përpara Hitlerit. Bisedimet u ndërpren nga lajmi për bombardimin e Romës. Në të njëjtën ditë të vitit 1980, në kryeqytetin Moskë të Rusisë filluan lojrat olimpike verore. Shumica e vendeve nuk morën pjesë në këto lojra në shenjë proteste ndaj pushtimit të Afganistanit nga ana e Bashkimit Sovjetik. Në këtë datë të vitit 1906 filluan lojrat e 26 olimpike në Atlantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1967, një Boeing 727 dhe një Cessna 310 u përplasën në ajër mbi Hendersonville, Karolina e Veriut, duke vrarë 82 persona. Në këtë datë të vitit 1967, lindi Jelal Bayram Haida, i njohur si Kolonel Toni ose Komandant Toni. Ai luftoi për shërimin e Kosovës së bashku me 4 shokë të tjerë të luftës dhe ra dëshmor në vitin 1998. Aty qëndron në këmbë një lapidar për dëshmorët heroik. Më 19 korrik 1969, misioni shkencor Apollo 11 arriti në Hën. Në këtë datë të vitit 1976 u shpërndar grupi famshëm anglez rock i formuar në Londër, Deep Purple, i cili konsiderohet ndër pionerët e muzikës heavy metal dhe hard rock modern. Më 19 korrik 1990, Gjykata Federale e New Yorkut mori vendim në favor të Tyrkes në padim për kthimin e Tesarit të Karunit. Tesari që përkiste Tyrkes me 363 pjesë u sol në Ankara në tetor të vitit 1993. Të njëjtën ditë të vitit 1993, si pasojë zjarrit të hapur nga organizata separatiste terroriste PKK në Rafshnaltën, Syndys të nën prefekturës Bahçesaraj të Vanit, u vran 15 fëmijë dhe 9 gra. Më 19 korrik 2009, në Tyrki filloi të zbatohet ndalimi i pirjes së duhanit në të gjitha ambientet e mbyllura si kafe, restorante e të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po e përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Bai për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë. Krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Munihut dhe Fondacioni SETA, në kuadër të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e

Mesme, e derit e kërcenimit të ndaj trektis detare për mes ngushticis Formuzit, ka ndryshuar rënjësisht këndvështrimin e aliancës dhe siguris në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtoj më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendimet të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptoj konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiues i politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shndërrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjes, shtoi se prandaj NATO-ja duhet të marrë në konsideratë sigurinë e krahut të saj jugor dhe ta forcojë këtë rajon përmes vendeve anëtare aleate si Turqia. Ai thekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindën brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësisë jugore të aleancës, i cili u prezantua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike. Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet që vijnë nga fqinjet jugor të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situatë tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tan lindor. Duke vënë në dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane, ai tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkëpunojë më ngushtë me partnerët e saj në lindjen e mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoj si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vënë në dukje dy kocem të brana NATO-s, pronësinë rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temiz. Sipas tij, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashmë nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bëri të ditur Temiz, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni e gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Turqisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje Turqisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Turqisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale e Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Turqinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja e samitit pasqyron rolin në rritje të Turqisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në lindjen e mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akl, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Turqisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Turqi më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thot Akl. Sipas tij, Turqia tashmë nuk kontribuon më vetëm me pozicionin e saj gjeostrategjik, por gjithnjë e më shumë po ndihmon përmes teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës artificiale dhe inovacionit, të cilat luajnë një rol qendror në transformimin afatgjatë të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtë mendim se lindja mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aleancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Turqisë është i pandashëm nga prania më e gjerë.

strategjike e aleancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aliatët e NATO-s dhe me aktorët rajonal është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aleancës në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Xhirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afaxhan, u shpreh se Turqia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Turqia jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Turqis qëndron në plotësimin e rolit të sigurisë kolektive të NATO-s me marrëdhënie të diplomatike të qëndrueshme. Aftësia e Ankaras për të qenë e pozicionuar fort brenda NATO-s, ndërkohë që ruan në dialogun si me Iranin, ashtu edhe me kryeqytetet perëndimore, e bën atë një bashkëbisedues kyç për përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë, Afaxhan vuri në dukje se Irani ende e sheh Turqin përmes prizmit të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kemi marrëdhënie dypalëshe, por në fund të ditës ju jeni një aliat i NATO-s, u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aleancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Turqisë po jep një kontribut gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor. Për te i kërcenimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurin. Kërcenimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Janer Soli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcenuar trafikun detar përmes ngushticës të Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne e njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej duke sugjeruar se vet alianca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Miqtë të vyer, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Avhishek Rukbai për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Disa ëmbrësira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë. Petët e holla të brumit me kate, të vendosura shtresë mbi shtresë, kremi lehtë dhe i butë në mes, ndërsa sipër sheqer i pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bujshme, nuk ka shumë ngjyrshe dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë, arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasticeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit tonë Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë. Krempita.

Edhe pse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugëtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticërisë e Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandorisë austro-hungareze, përgatitej kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërriti edhe në Bosnjë-Hercegovinë, por ashtu si shumë gatimet e tjera, edhe këtu ajo ndryshoi dhe u bë pjesë e kuzhinës vendase.

Kreset dhe pasticherët boshnjak e përshtatën si pas shies së tyre. Kremi u bë pak më i pasur, brumi pak më krokant dhe copat më bujare. Në disa rajone përdoret vetëm krem vanilje, në disa receta si përshtohet pena e rrahur. Dikush e pëlqen me më shumë krem, dikush me më pak. Por të gjitha krempitat e mira ka një tipar të përbashkët, duhet të jenë të lehta. Kur e kafshon krempita, nuk duhet të lërë ndjesi të rëndë, por duhet të dallohet për butësinë dhe finesën e saj.

Duhet se një pasticceri të Sarajevës së vjetër punon të një mjeshtë i njohur për krempitat që përgatiste. Njerëzit vinin nga lagje të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e tij. Një ditë, një nga klientët ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një krempitë kaq të mirë?" Pasticceri buzëqeshi: "Nuk ka ndonjë sekret të veçantë." Klienti nuk e besoi. Patjetër që bëni diçka ndryshe. Mjeshti tregoi enën e madhe me krem dhe tha: "Njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojon, ndërsa unë mendoj se më e rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur." Klienti u habit. "Dhe çfarë prishet më lehtë?" "Durimi," u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi: "Shumë njerëz nxitojnë, e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë." Vite më vonë, këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë nxënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

Për një krempita klasike në vëjitën këta përbërës, 2 shtresa brumi me shtresa ose si një ndryshe sfoliat, 1 liter qumësht, 6 vezë, 200 gram sheqer, 100 gram niseshte ose miell, 2 pako sheqer vanilje, sheqer pluhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekjen e brumit sfoliat. Brumi piqet në furrë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësisht krokant. Njëra shtresë vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më e rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisështen. Kjo përzierje shtohet në qumësht dhe zihet derisa të fillojë të trashë dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas ato shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtetë, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të rregullt dhe vetëm atëherë tregon pse është kaq e dashur. Pasi të jetë ftohur sipër saj spërkatë sheqer pluhur, çdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe përkushtim. Krempita na kujton diçka të rëndësishme. Bukuria në ka nevojë të jetë gjithmonë e ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit tonë, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fsheh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkis. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij Zain, gjithashtu i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia e pasionit të një babai, ëndrrës së një djali dhe një trashëgimie të mbushur me shpejtësi. Kenan Sofuoglu. Ky emër është shkruar me gërma të arta në historinë e sportit turk. I lindur më 1984 në rrethin Akyazı të provincës së Sakarjes, Kenani u njoh me motocikletat që në moshë të vogël dhe ky takim shënoi fillimin e një karriere madhështore, e cila do të sillte Tyrkisë 5 tituj kampioni botëror. Duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofuoglu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmëria që ai tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësin maramendse të 400 km në orë me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R, duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufijtë dhe dëshmoi para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë Tyrkia në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofuoglu's, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht vëllain e tij, Bahattin Sofuoglu, në një aksident me motociklet. Bahattini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vëllait, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij Zain. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahattinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofuoglu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij garon bashkë me të në pistë. Por si i afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zain Sofuoglu's. Përveç se sportist, Kenan Sofuoglu është edhe një baba që ua përcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zain, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese rrënosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi i Zainit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zain Sofuoglu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zaini ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkien në gara ndërkombëtare. Trupi i tij vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozve të tij. Zain Sofuoglu, megjithse në moshë të re, e kupton shumë mirë përgjegjësinë që sjell mbi emri i babait të tij. Duke marr pjesë në gara ndërkombëtare, ai spikat si me rezultatet që arrin, ashtu edhe me sportivitetin e disiplinën që tregon. Zaini stërvitet në akademinë themeluar nga Kenan Sofuoglu, ku nga babai i tij mëson jo vetëm teknikat e shpejtësisë, por edhe vlera të rëndësishme për jetën: disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për atë dheun. Këto janë tipare që shihen te çdo

tar i familjes Sofullu. Imazhet e garave të Zainit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin.

Miqtë vërë, historia e Kenan Sofolus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajnë këmgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij Zain. Pasioni i një babai ëndra e një djali. Familja Sofolu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkje. Sa herë që Zaini garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban mbisupe trashëgiminë e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me Ministrin e Punëve të Jashtme Sheikun Mohamed bin Abdulrahman Al Thane. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Shqipërisë së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmitimit të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krimin Anadol. Politologu grek i ftuar në emision pranoi se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërim të infrastrukturës. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës për Radio Televizionin Turk, Radio Zëri Tyrkes. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stere Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit, Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.